0: adesi ya lezina idu
1: daji harami krentu so awon shawari ro ikendu biya still utu moruri ya suna ide kala am delivery ya romai sai di chair ma ro shawari di ikin kila yakin yau awan du so kama den train guru kasu so de kawa delivery ya arsa da wadi roza sai kama za soro dan kam da awokol zai isu zungun zurbara inda mai gurzina kam din yiro chi da su da ka zungun harjin na biyani yoro ya kamla awochu ya kungana kare da kungana delivery da sama lokto ko lokam do zuze ya dele ni misimi an yure kishin sai ya ku ero ni me bare ero ni me she kujis panzun yuro chiram sidin ba guru amdo ne awkumbu ya sai sar ya dele pisa bilal awkumbu ya karuro ga yantai da zu du sogi kuru raktin zubi a tembe kamla lokto pali du ya ku sutulu du ya ku yoro sutulu shawarma pali osoro lezu chapan zu sar paton zo sunan galo ya arides ku saye awala roi rai falandiya da yim karun zaki jijan ya karu kanum kijijin
0: glasoro maman ayiramin aw shawdi jirimin amma do ne samma modun da kai adesia lesnaro kasarataro
2: kasara taro daji ande yado ma da sai ande mama da chaman lefin da ande mama 100% man shiro kashi me na ande mama fisku riso ande mama lefin da kalandin mama kuma modudu ma chono yo adide sai daji wow am na munafiyo ama ya boni na wolo na ma daji kala jire da ndayo kala kalli sero yo 100% daji kuru awala fol beji kam da andiya sunutiya kuna da andiya surunyi ma cikanyo a yaja kuna amdu a ba wani kuna amdu gana gulliya ndiro siraya daji bari andiya so ndin
0: amma kuna shi ma jidi kirma misal lo botuma
2: fa de bozo cik kuma misal lo na dro fola nera du fol du ndimi da nyine ram yerti arakra yero la ne dole kala lokti ndenye ba dole denye na shi ma denye cikanyo ro denye nyiro gawo kala lokti nyiro kudi mba monju no da ma da kuna da andiro nguru andiro sai da andiye kala loktere da ya kawo
0: kuna nguru kole wai awo mana ya zakkiya nyiro ma awo yake gulgin bambe biske ki jiji ya dai makuru gangai sukti da jinana jirram dole first kam da ku ya tamta marinta lokashi kilometer fiskonos kono da uwa radio din jimi forisadi wait my na first kam adanan da ku nuna kunun da so din ilmun gonuwa da ji sai barika fu hali and da rubsa wata din da first kam da burin san rokari da wurin yanan juro ita gadkayen susu cira da rason ne ade makuru susu kusato ande matawarinta don don yin jimdi hauraru ku sana da sai ma
1: ya farma sabuka
0: adima
2: mamman gawo bakasi
0: wo ummi fatima baba kyari don ne lokto Allah nan jo first kamar da wurin gita garka kana dai din da fajiran zakin andani ya su lokacin da fuyan kaudo clefantus yau da rason kilometer fiskunus kuno da uwa san bisor kantuman da rollo ma assalamu